0: balik deui aya naon?
1: Aya naon, Pak?
0: Pak, kumaha, Mak?
2: Weh. Aya naon balik deui, Wak?
3: Anu mawi, Sen. Cici mawi teh aya kararepet, aya karewas. Kaula nun.

0: panu. Ya urang teraskeun we.
1: Ieu sugih teh balik bi teh ngalios teh.
0: Mangga urang sami-sami we. Ayo pada-pada
2: maju.

0: di tukangna deuleu itu sato congcorang anu hiji deui nyaeta penguin. Mudah-mudahan deuleu Akang Semar Bulan beda kana hate bau-bau bangsa siluman.
1: Syukur irung dudungan dewek woy. Saya abdi mau bau tarasi deh teh.
0: Tungguan heula di dieu mangga mangga mangga mangga mangga. Datang di ratangan demam. Datang di ratangan demam leuwih pakulingan rana. Dene rahingkang

sus kalau anu menggugum gumira di bojong loa mugi tampi bikin tunan anu.